0: زوا حکومار تھاپو ناہو زوا. آگے لکھا ہے نا
1: جی.
0: خوندور خودی نور, خودی نور نہیں کھنی خ, خودی نور نوتون درستی. یہ ٹ کو ذرا ت جیسا بولنا سافٹ کر کے. درستی درستی شنی سی بولنا. درستی درستی کونو نہ ہوا. آگے نا
1: جی.
0: اچھا ٹھیک ہے, اب گانا سکھانا شروع کرتے ہیں. سور دیجیے ذرا.

سرکتی جائے ہے رخ سے نقاب آہستہ آہستہ، نکلتا آ رہا ہے آفتاب آہستہ آہستہ، ہم بہت دور نکل آئے ہیں، ہم بہت دور نکل آئے ہیں چلتے چلتے، اب ٹھہر جائیں کہیں شام کے ڈھلتے ڈھلتے۔ رس رنجن کارکرم یہیں سمپن ہوتا ہے۔